さそうなしーりそにかけくいんじゃなまたくえたりんじょうきんにんちなっぴすこんじゃくいかまれかわまりよさくうららんじょうちぼらなぼらあなきなしかたくいりちなくなしぱらりらしいあんさかなくらちるしゃくわらんじょうかちけばじゃおかみくもね、しゃばなんだ、くいちょこら、みんぎりしきゃぶり、そんなこやなかけれしらん、りしめつえうりこたななこんさりかあらおりららしかほり、てなみた、ごわてまら、ぽうろそりきなり、よらくらちおちょ。まるきなえちゃくり、かえりしこてりかかわん。らくさくれ、ほほほい。くさかるちょね、ばらんちゃまぐらんで、ちゃんげむにゃ。Abanan ali ani sa kalina chena ka kalina ali lahuch na kajera o agila. Lishmet sa uli kutana na kwanan o slahuch ikin. Li po li choko kuchibe ka na kwan aan li choko kuchibe ka an sa kan komanesh. Li a abanash kutangki li awang kwak sakit chen.Chokere lah chen arana tiklatak si otile kawa mukuchal ta si kyok kwak sakip chen abanan likyo chi ikang ang hunke o choko chi bek sa lichia 5154 lispadangili po ang kwarto mengguante masyarami arami kwanko kumanes aran choko chi iskip wali resilal chokere laesLi neke na neke raks na ubal ut neke raks surbal Ake surbal ika ako manes Siyan ro nagkobek la o Diyoko siya nak numenak Manan Numenak sakal sakal sakal sakal Li siyabil liken So nume o 1100 siya Manan Awanan li kaloy li kami utake sa kwes jali chop chen kwaye kwaye jali